Tebe ma so mo gbon mo ka mi su ti agison gi han be final gi hongo so final so be gam yan tanti gi ka ko so ese gi wo gbon gam ba ta wura mbi ba da ba kwa so ina gam yan tanti gi ba ko so ese gi wo dia bita ma ba yiro yekia mena be gam yan tanti gi wo mbi ba no